képp ku fi yor internat ba sax nga yor fi franco arab ba école mbokk yi buñu xeyé programme bi ni lay teddé dañu fa amal njangum alquranul karim mu takku khasida zikrullah salatu alal nabi bu way man 15h japp 16h képp ko